Ndizo chade wadikani nguwa zikwenda kaita iso sina ina mapindi makumi mashanu na matan hatu tsanza. Ndizo kwa thora shisungwenta isaish minutush. Wadikani nkuyecha iku uku kwa tukuita jali ipi mukati maino nyumba ya mhepo radu Msambiki. Studio shumuchimoyo. Dichimbruska pa 200 ino vina 2 metro zonda meta frekwensi ya yamili vinsesh kiloarse. Munsokoso tipa na 26.6 MHz mukati maino chimoyo. Wauti vila katandika 74.8 MHz. Kumanika 89.5 MHz. Eko shpunga bera dishitu la msorizi 89.2 MHz. Kunza kwa nhaizo izi timu TVT MTM. Kanano sendosh ifini doji. Zwa shupa mu www.rm.co.mz. Kukundi salaude mamisola ya kusiana siana. Kuwerengena ino mprofesiona ya manika. Chechefe tinga tiku kuwadika nuwe. Zwense izi tichibanga sana bansiko. Nyumusino tichilanga nsiko ya chipiri. Siku makumi matatu za mwezi okoni mkoli la zuru shwiri. Na makoli makumi na matan hatu. Izi chadi wadika nuwe tichilanga pano machibesi ningayano ayam. Wakuti dere pano nguwa zingenda kekwane zongo zishano mudziko la Msambiki. Ninguwa ya masoko managirihia mchibutikezi. Izi mchifenda kumaputu. Pezi masoko ayaru tera na ina managirihia mchibarike. Bude masoko managirihia mchibarike. Toko zana zinyimbo zingasi zingasi. Tuwete sanguwa pasina zanga shenda zita zishano na mapindi makumi matatu. Nguwa ya zuiso. Tinga peza zuiso zika nuwe. Etopinda mwanya nati iungua ya wakazi. Mwanya uyunga pera likanuwe tana nangata lukushika ya upazi uzitan hatu mudziko Msambiki. Ninguwa ya masoko malingilike iyo kanati nyamdanada masoko kanati journal de manya. Pindi la chuiri nyamunsiuno. Peze mwanya iwe upazi unguwa zinangazi jira zisere na wapini manomwe. Na zahirida mtambu kifabarke na mwanya ati iwe shirikitika mudziko tulino. Maka maka mu profesiona imanika malingilike iyo ya mchibarke. Peze mwanya iwe uyu mapulisi angati ya uya mundangata lukufa mazinji. Kutika kumanda mapulisi ya mkupinda nguwa makumairi na zinai. Isi zwense mapulisi ayanga goneka na ponifade kanoe. Tuita nyangpansi nkpansi wati ife nyimbo kureka shuka paizo zisa karati zisere na mapindi makumi mashanu nguwana zati kampa kwa zamoto. Watu umwa nyamunsi kuta mirelichi barke kulunga kuku sentri misori kuna Jose Correa. Jose Augusto Wachi ndiye alikoneka alikumchini. Marco Shinazali alipantiku tiri kuti watatu mudzina radio kwechani.

Kuna imwe mwense mule kutibwa ndili kuti tambirani masoko mwengirike iyo ya mchibarike na ine Marcos Nazario. Mambo wa dzikoli Msambiki Danieli Chapo kukomeza kuna iyo majaha kuitira kuti iyo yaleke kuoneka kanoti yaoneke iyo ya chiwara. E kuna iyo mabandu pandu izwi endekia zvipereka kuna iho utongi kuita utakwanise kulekelerha zvense izwi mu unyangazi waona kaita pantsiko nantsiku. Danieli Chapo kananga masoko aya ku Montepoesh izwi ku provincia iyo ya Cabo Delgado mukati mwa basa la CIM aenda kaita ku provincia iyo mukati malino dziko la Mosambiki zvirikubve nyamusi uno chipiri chino ichi iye Danieli Chapo mambo wa dziko Mosambiki achati aoneke achiendera kumberi na basa la CIM kaita iye ku provincia ya Cabo Delgado makamaka nyamusi zvirikubve achati endeke kiasenzera kudishitura muruku izvi zvense pakati pa iyo provincia ya Cabo Delgado. Mukuru mukuru ana onena zvankosa mukati mwaino provincia ya Manica Firmino Jaketa iye aranga abvi kuoneka kwa wenango wanhu watswa kuti yodabatikana utenda wa kurusana kusorora kudishito la Musorizi izvi zviri kuitisa kuti provincia ino yense iri kubvi iyo idoneka ichinemberga utenda uhwa kuti wanhu wadoneka kubatwa naho kubudira kutoma kwaro gore rino iri la zvuru zviri na makore makumeri na matanhatu. Firmino Jaketa iye abvi tingaenda kiaona munhu wakutoma kutadaoneka chibatwa naho utenda uhu wakurusa na kusorora kanoti wakorera iye adaoneka mumwezi wa Musekwa izvi kudishitura guru kudzabudira papo kiasvika pazvino pano apa utenda uhu adaoneka uchimwazika madishito yense adaomba provincia ino ya Manica. Ninga kuranga kwache iye Firmino Jaketa apanganisa achibvi utenda uhu wakuti kuranga kuno uku wadioneka uchinemberha izvi kudishito la Musorizi izvi kuti kuranga kuku kuda oneka izvi kuchi nemberka wanhu makumairi na wanai iwo wakuti kuranga kuku wada enda kia bekwa zvense izvi pachibve wali kufungirika kuti penangu angaoneke wanaho utenda uhu ese pa wenewa awa watatu ndi wakubviwa daoneka chipasiswa mkubekwa kwa wale tako uku wakuti wainao utenda uhu wakudusa na kusorula kwa wati wakorera. Mu emereri wa iwe mukuru mukuru wa dungwe irura kuti liri kuemerera makani ya ukirena pansi mukati mwano provinsi ya Manica tingati Osufu Momadi wakuti izvi kuranga kuko mupindi rino iri kuti dati muruka dzuroli iri kubva nzeru ina wazinji mukugirena pansi kuri kuitwa mukati mwa rino dziko la Mosambiki makamanga kukunduka provinsi ya Manica Maria Angelina Inoke iya aranga abvi tingenda kiaona kugirena pansi kuri kuitwa kuko kubva nzeru iyo ina wazinji ndi mkana ukuru wakuti unapa tembera kubudirira kwa ilo dziko la Mosambiki makamaka mukutsvaka kupeza iko kuleka kubvirana kuna kaoneka kuchiitwa pantsiko na tsiko mumitunhu ya kusina siyana izvi zvense kuitira kuti dziko la Mosambiki rigare ndi dziko rakubatana kwenda na kwenda. Maria Angelina Inok iya kanga masoko aya muchiposi ichi mukati marino dishitu la Shimoyo zvense izvi mukuyo churuka kwa pindi rino iri rakugarana pansi kuitira kuti wabarka wense ukwaniseo kudzivisa nzeru yao iwo wanao izvi zvense mukutsvaka kuwaka dziko la Mosambiki rakubatana kuitira kuti mtendere uoneke wakuenderera kumberi pabodzi na ukhalikirirana izvi zvense zvinanga zvichiitwa pantsiko na tsiku. Mubasa ya kulima mbuto iyo na basa ya kulima mukati mwana provincia ya Manica iyo ili kukomeza kuna iyo walimi kuti waleke kugulisa zvense zvirimwa zvao zvense izvi kuitira kuti vapetembera kudzareka tai kuoneka iwo wachipinda munzara mu mwezi iri kuya kumberi kiasvika mu mwaka unango wa zvakulima wa gorera mangwanaro. Masoko aya yaoneka achiitwa izvi na tingati iye shefi wa departamento inaona kupa tembe la zvakurya kuti vanhu vareke kupinda munzara pambuto iyo nakabasa zvakurima mukati mwaino provincia ya Manica tingati Dionisio Rapek iye pache aranga abvi nzero iyoyi njakutaka kuti wakwanise kupeza iyo mfumfu nesikabatana na iyo walimi ya kugomba zvakurya izvi masonongo kuti iyo bata poso la kuti mudzaone izvi achipeza kugulisa. Dionisio Rapek apanganisa iye achibvi tingaenda kiaona mungati imwe mukubatana kugurukuta kana kuti kudungunya na
izvo zvinakaoneka zvichiitwa makamaka kuna iwo walimi wanada kuti waoneke wachiendera kuna izo nyanzvi dzapfunziswa mabasa zvakurima kuitira kuti vakwanise kupiwa njira kwayo yakagurisirwe pabudzina kakoerwe kwaizvo zvirimwa zvavo kuitira kuti zvioneke zvichigara mumwezi mizinji iwo wachirya kiyasvika mumwaka wahagore ramangwanaro Mapitsirike kunza kuna iwo wana one makritike kunza walukarira kuti nyamunzi uno tete ichati pizza na magarao makumi matatu na matatu uchitirika na ruwani la beira na magarao makumi matatu na libozi kelimane na mpura na pemba magarao makumeri na mapemba vilankuro jina na inyambane magarao makumeri na masere maputu na shaishai magarao makumeri na manomwe peisire ndi maruwani ya shimoyo na lishinga na magarao makumeri na mashanu basi wadikani ndiyo masori kana mkati wanguwa zino izi yena munatenda kia vapa izo zisere na pina manomwe mwanya nati iyo jirukitika mudzikotulino makamaka muprovinsi ya manika manikiriki iyo ya mchibarhe

Nguwa zadi kuita hizo zishanu na pindi kumi na manai ndizo 5:14 shikwa hecha wadi kanuwe nyamunsi chipiri. Nsiku makumi matatu za mwezi wa koni kanati mwezi wa chitanhatu mugole rajuru jwiri na makole makumere na matanhatu ndizo 30 di junio 2026. Wadikani jwense eze ninguwa ina kutipa nsiku paizana na zinyimbo zaku sinasiana za tuta kuronzirani mumachibeseno aya kuitira kuti kuna iwa kuronzira kutende mabasa. Samdi kutine mochimbi zao kuronzerera mkwecha kukuku kulikita kunzaku uku mkwecha wa muna mwoe talamba kunongwa mabasa talamba kunongwa iso shirikuenda keta imwezo pansiku ya nyamunsiuno ndepo ndari kwenda kesimula nyimbo kuya i njaku mpiwa na Tino paputi na Fausto Raposo ichebe bondia mama bondia papa bondia amore bondia mwensi imwe mulikutipa jali izi kuitita kuti kwa echa jali izi abvikunga echa kachikache kawalamirwe walikoneka mashimitali walikani wadabashali ne kuwama kwa kuchimbiza.

Avita zvako wazita tino na Fausto Raposo nyimbo ii katiperekeza wadi kanuwe kubudia mkati maino studio Radio Musambiki muprovinsi eno ya Manika studio Muchimoyo musola wa mprovinsi ya Manika nguwa zikwene katezo zishano pili makumaidi nyimbo ichibwe bondia mama bondia papa mwaona jwense izwi nkupangi zaudine kwa hecha kunzaku uku kwa hecha muna mwawe kunzaku uku wena ndi wachale kutibira wali mbrangeti wena kutibira di muzinjira zao siena siyana wachenda ulendo ulikwenda hiyoho wena nkabe ulikwenda mabasa ndiyali isi kamarami kununa kuchiso zera mna mwawe mwaona winangu yali isi kwa hechaku yale kwa hechirao kutiatida bivuanyo yao mwaona ndi racheo basa ilo hilo na oti nkache kache kala mirhe pana winangu wanho kuti kwa hechijali isi basa la kutila bivuanyo yao hapo kuna yoho kwa decha wabasa ndikutine kwa hecha kwanuo kuna imwe wadikanuwe nyimbo iliku ya mutamu kii ya kuembiwa na blessing mutisi chibiyo baba imwe kukumbira matso ya mzimu wa kuchena kutitipuse kuona kutine kodi munhui uyu kundisekira kukundida kana utinghabe mwaona ninga pusawa kudziwe iso iso ya mna mwwe penango ninga dziwe kala mirikeo kana diwa kutika itwe na kuti penango pade na zanda kia fungida kutine uyu anandida nangusi nghabe

Nguwa zadi kuita hizo zishanu na wapindi umakumi matatu na matanhatu. Ndiso 5 jitrinta ise jminutush. Mota mbira chinango chidzuiso chiri kuya ich, chibvi ijo pa gombeka, pa mui, pa sekuruach mubairo za seji di junyo. Ezwe mtsiku makume hili na zuidi za mwezi uno wako ni mgole lino ili rajulu shiri. Na makore makume hili na matanhatu. Mwana mdoko makore iyo 10 ya kubarha. Achibvi anadena zina lina abvi. Davi Asane Maria Dona. Ezwe achibvi munguwa idagombeka iyei. Vitikubvi iye akadatsimira talauzi la jini. La mshobo iwa makole kana utikore azuli kudzati na juzi iro la kuchena. Hapo wali kukumbira kuna imwe muli kudziwao kuna mwana uyu akuti imwe mupinde muchibvirano na dzinza rach izwi na namba za foni ziri kuti izo 85 53 91 22 4. Kabe rajupa imwe munanga muli kuenda kiasi ya mwana uyu pambuto iyo ya mapolisia kana kuti pa shkwadra ya mapolisia inanga iri paduze na imwe. Motambira chinango chidziwiso chichibudira icho kukhundu linakha onera kusoenzwa kwa mabasa pano pa Radio Mosambiki achidziwisa kuti kuna iwo wasoenzi walikoneka wachirja penjeni na iwo walikulja maleza mansiwa mumamisora yense maprovincia. Walikubzi iwo kutomera nsiku ya kutoma kiafika nsiku 13 kwa wati nsiku ya nyamunsiuno uyu mwezu na koni. Ukundu iroi na kana kusuenzika kwa mabasa walikuetisa iyo tinati uprova de vida mukati magolino ili la juru ziri na makole makomede na matanhatu. Hapo virikubzi kudakuti imwe mulikuoneka mchirisha male izi za mansiwa na iwa likuoneka mchirisha penjeni wasuenzi wa Radio Mosambiki. Uprova de vida uhu ulikuitwa imwe munanga mudabatira chitupa kana kuti birieti lida dindiwa na nuiti kudzati kuna iwo walikulishamale za masiwa awa na makole 10 na masere kiasvika makole 20 na libodzi ya kubarha wachibvira kupfunza mabhuku ya pakati na pakati na iwo walikoneka na makole 20 na mairi kiasvika makole 20 na mashanu ya kubarha walikupfunza mabhuku ya padzaudzaulu kana kupfunza kudzoku ita basa awa walikubvi iwo wanaenda kiaita uprova de vida uhu wadabatira tsamba lina wadairira zwa walikupfunza mukati mwa nguwa zino izi. Ichi ndicho chidziwiso chikabudira pano pa Radio Mosambiki makamaka kukundu kwa departamento ya asuntu shisosiaji. Motambira zvinango zvidziso zvakuita kusonerwa zviri kutoera ndichahirira mukupinda mapindi mangasi.

0: Wazita zwako wazita Simon Mutambi na nyimbo ii kabzi iyo ofisa sakonda muna mwawe maona chinhu zwa kunyangala ingwe watongi wa mirandu katongeni murandu hamungalingita inkope ya munhu kuti uyu mbani abuda kupi ni mwana wawane labaruka kupi futi anakagala papi chinhu zwa kunyangala murandu nga utongwe ni ngana murandu pana kuenda kialinga nkope ya munhu kutu uyu ndi Nazario uyu nkabe uyu ningana uyu nkabe kunyangala nkope abvia itadi uyu mwaona nchini huzo nyangala kete kete mbronzi mudziko sambiki zaenda kwa na iso zitanhatu ndi sose zorash nguwa ya journal damanya chibalke pa kundu tanza chahirira pa weto rash 30 minutu
1: Radio Mosambique, hoje sempre projetando Mosambique.

0: Em nome de uma vasta equipa que tornou possível relaxa a transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, a Vitor África nas notícias, Arranjo Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e até amanhã.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Nguwa zade kuita izo zisere na mapindio mapemba. Ndizo 8 horas e 9 minutos. Walikani kali nyamdananda wa masoko nti journal da manya. Manya uyu chemerika na Ernesto Chauk. Na dungwerense kwa tumu manya mutsiuno kutitipaniste kutidzuisa. Izo zili kuitika mudziko wa Torino na madziko ya kunza. Mumatongerike, zvaupfumi, kuringana na makalirike. Ndepo ndi kuti wazvita zvako Ernesto Chauk. Nguwa ino ya walikani ya dinguya kutitipaniste kupinda wa mumanya. Nati iwo zili kuitika mudziko wa Torino. Makamaka muprovincia no Yamanika. Izo mumalingirike iyo ya mchibalike putane zwadi mwanya uyu uli kutoera.
4: Zviri kuitika mudziko la Torino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula zvilingana na makalirike, matongerike na ufumi wa mukati madziko.
3: Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti pindani machibese ya kudeka mbuto ya basa ina basa zvakulima mukati mweno provincia ya Manika iri kukokomeza kuna iwo walimi kuti utabase kana kuti kwanise kubata mushe zvirimwa zvavo izvi zvense kuitira kuti waleketai kudzoneka iwo wachipinda munzala mumwezi iri kuya kuhomberi iyo uyo na inango ndiyo misole masoko yetu nayo nyamusi mumwanya unonati iwo zviri kuitika mudzo tulino makamaka mu provincia ya Manika. Mwanya uyo kuti nyamunsi chipiri siku makumi matatu za mwezi wa koni mukolera zvuru zviri na makore makumi na matanhatu kumerikana ine Marcos Nazario kumichini kuna Suzero Marcos wairiti kuti muramba muna ife chahirira daire pano. Tahirira mukati mwandima ino ii tisata wapitana mazinji aya motambira tsese masoko mchigwagwa yali kutoera ndima ya kutoma ino. Mambo wadziko lino la Sambiki Daniel Chapo viliko vii ya chati yao neke nyamunsi uno. Achiso enzera kudishitu la Miruku iliko provincia iyo ya Cabo Delgado mukati mwabasa lache iye. Aenda kiaita ku provincia ii ya Cabo Delgado kutomera zuloli iri. Viliko vii koku Miruku wagali wakuku kurangaku iwo walikubata na mhinga mpini zizinji tingati izo za gombeka. Kwa nyumba izo za nkoza kuerengera na iyo mhinga mpini ya ugombeka kwa miseo ya mushe kwa wati miseo iyo ya kuti inapusika kufamba yeka izo kwa zifambo zao babu zipeni na iyo po kadusa jinu zao kuenda mimitunho ya kusinasiana hapo abvi na kuenda kulikuita iye mambo wa ziko kuko uko wali uku kalira kuti penango iye mambo achenda kiapa kata mhinduro izo na kuti zitwe mkutuka kuwaka mashkora babu zinaopeza izo jina kawanika chibatana na iwo wagali wa muntunhu ningana iwo uyu. Na zampeze uno dzulo Daniel Chap mambo wa dziko Msambiki iye adaoneka ku Monte Poeji achikomeza kuna iwo majaha yalikoneka mu madungwe ma iwo mabandu pandu kuitira kuti iwo waoneke wasiana na msambo iwo uyu kubuda matsanga waende kia dzipereka kuna iho utongi. Mukuru mukuru wa mbuto ino basa zwa nkoza mukati mwana wa provinsi ya Manika Firmino Jaketa iye aranga abvi kuoneka kwa itika wanhu watwa wachibatikana utenda wa kurusa na kusolora kwa wati wa kolera kudishito la musorizi izi kuoneka kubvi provinsi ya Manika inembere madishito yense ya ina utenda uhu kubudira mkutoma kwa lugole rino iri ninga kurangu wata iye Firmino Jaketa abvi tingenda kiaona munu mitome kwa utenda uhu kudaoneka uchi chinemberka mumwezi wa musekwa kudishito la guru pache mbunumbozi iya doneka achibatikana ho utenda uho kudusa na kusolora kwa tiyo wakolera izwe masule mwajo dazaneka iyo chumazika madishito iena izwe kiafika pa zinopano apa. Kulanga kwache iye apanganisazwe achipfitingenda kiyaona mhinga pininingana iyo iyo utenda uhu wakulusana kusolora kana kuti wakorera iyo wakubve kulanga kuno ukuoneka pachino ipa uchinemberha iyo wanhu chibatikanaho kuti chitola musorizi paraoneka ipo wanhu makumairi na wanayi wakuti iyo wakafungirika utenga grana utenda uhu pa zendekia bekwa hapo pa wenseo awa watatu ndiyo za nemberha chibvi ndiyo wanao utenda uhu wakulusa na kusolora kana kuti wakorera. Mu emireri wa mnumi iyo tengati mu emireri wa usufu momad izwi mu kalikiriki kanoneka chitulka aga karalingana ikona ukraina pansi mukati mwene dzikula musambiki makamaka kunduka profesional yemanika Maria Angelina Enoch iya aranga abvi ku galirana pansi kana kuti njira ningana iyo iyi ya utsvaka kubva nzero ina wazinji izvi tingaenda kiaona nimkana ukuru wa kutsvaka kupeza izvo zvinokaoneka zvichibarika na kureka kubvirana mukati mwene dzikula musambiki. Maria Angelina Enoch iye akananga masoko aya muchiposi ichi mukati madishito iro la Shimoyo izvi pako churuka kwa kaligiriki kwa pindirino iri rakutaukana pansi kubva nzero zina iwo wabarha abvi nimkana iwo uyo kuti unaitika iwo kuti iwo wabarha wa dzikumusambiki waoneki iwo chikasi yao nzero yao izvi mukutsvaka kuwaka dziko la Mosambiki la kubatana izvi rina mutendere wa kwenda na kwenda iwo wakuti wakuleka tai kuoneka iwo uchipera hapo winango maso kwele kuti iyo mapulisi ya kuprovinsi ya iyo ya Zambezia ya daoneka ya chisunga wanhu wa tanhatu izwe kumokuba zwense izwe wachumitika mulandu wakugulisa mafuta ya vifambo zvirikunza kwa mtemo tingati iyo maparafinu hapo ninga kuna kwaita iye mguso wa masoko wa mapulisi ya ku Zambezia Bilarmina Enrique iye aranga abviku

0: Mbuto inabasa rakulima mukati mwaina wa provinsi ya Manika ili kukomeza kuna iwa walimi kuitita kutia kwanise kukoya mushe vilimwa rao walike msambo kagulisa rense na kuloti izi nezikabala nzara mwezi iyo ili kuya ino iyi. Masoko aya ya langwa na iye chef wa departamento inakana kupatembe rakulisha kuna iyo mitunu ya kusinesiana pambuto inakabasa rakulima pabuzi na rakumeza mukati mwaina wa provinsi ya Manika Dionisio Rapek pache iye avi zero iyo ii, jopsala kuchenga izo, kana kuti kuitita kutio wanhu waoneke wachibata mushe, rakulisha rao tingati ilo poso, kutioti waleke gulisa lense, na kutioti izo jinezikabala nzara mumwezi ilikuya ino ii. Dionisio Rapek apanganiza iye HIV, mungati imwe mulikoneka muda kana kuti muliku gurukuta kana kuti kudungunya na kuda kwa masoko tingana aya, tamushe imwe muendele duze, kuna izo nyanchi zida funzisi kwa mabasa ya kulima kuitoti mkwanisi kufa masoko ya zara rense izi mkuti muoneke mshikabata mushe rakulisha izo izi kuitila kuti madzinza ya leke tayi kuzaoneke chipinda munzara mumwezi iyo ilikuya ino iyi. Ngati mvenu kwa kwaje
1: no sapelo agora que a nossa população tenha de conservar esse dente de modo a suportar que possamos chegar em outra campanha.
0: Estamos a ver mipango ya tutinayo mungati mangosuna izi nja kukomeza kuna iwo walimi pabudzina wagali wense kuitira kuti wabate mushe zvakulisha zvao waleke kugulisa zvense na kuda kuti izvo izvi kana kuti musambo iwo uyi unakabala nzara izvi na kuti wazinji wanadekereka kwene na mari basi wachienda kiyagulisa zvirimwa zvao zvense wacheyoha kuti nzara inauya kumberiko ndepo ife nzeru ya tutu kuti wanhu awa walekete kuneka wachizapinda munzara. Ni inga kunanga kwache iye Dionisio Rapeke abvi anti tingende kiaona provincia ya Manika ina jirimga rakusiana siyana ese tinga zati tiende kiaona madzinza aya na kuleka kudziwa kagulisirheka mushe wanza kuneka iwa chipinda munzara hapo rense izo na kuti iyo kunza kwa kuti wende kia gulisa ngawaljeo izo tunakalima iwozo kuti otio galena nkoza kwa yo ngati mfini kuna kwache
1: anosa rekomendasyon ki dentro da nossa diversidade de alimentos que temos muito em Manica, possamos comer pouco de tudo.
0: Abi, pa zvino pano apa provinsi ya Manika ina zvirimwa na zvirimwa zvakusiyana siyana. Apo unoda kuti iwo wanhu wakaonekewo wachiirisha izvo zvinakarimwa iwozvo kuti kuti ugare una nkosa kwayo izvi nakuti wazinji wanadzokune basi kulima wachigulisa ese kuzati walijewo nkabe. Apo ninga musambo iwo uyu unatsikabala kuti wanhu walekete kuoneka iwo wachigara na nkosa kwayo kukali kuranga kwa iye chef wa departamento iyo inakaonerera kupatembe la rakulisha mitunho ya kusinasiana pambuto iyo nakabasa rakulima na kumedza mukati mwaina wa provinsi ya Manika. Dionisio Rapeke iye achiranga rense izvi nada kuti zviitwe na iwo walimi mukubata mushe rakulisha zvao kuitira kuti waleke kudzaoneka iwo chipinda munzara. Zviri kuitika mudziko tulino makamaka mu provinsi ya Manika mwanya uri mumhepo kubudia mu studio ya Radio Msambiki mu Chimoyo. Apo wadikani humhera kwa uku tisata igatobora opesira ni nguwe kuti tende kiaona kapitsirike cheta nyamusiuno ninga iona makalirike kunza wachikalira kuti nyamusiuno ruwani ratet lichatiripise na magarawa makumi matatu na matatu lichatirika na beira magarawa makumi matatu na libozi kelimane na mpubura na pemba magarawa makumiri na mapemba vila nkuro jina inyambane magarawa makumiri na masere maputu na shaishai magarawa makumiri na manomwe pesire ndi shimoyo na lishinga magarawa makumiri na mashanu kuna uti vinsinku graush senti gradus. Bas wadikane hapachina mazinsh kunza kwa utimazwita kune mwemwensi mkateperekeza mkati mwanyono nati iyo jivili kutika muziko tulino makamaka muprofinsi na Manika maligirike iyo ya mchibarike na uti journal de Manika maligirike ya mchibarike mwanya uyo uti kukemirikana ine Marcos Nazario kumichini ukana Suzero Marcos weriti kutimazwita mwalamba mchivayo Radio Musambiki.
2: Maipera kubva zvirikuitika mzeko atulino makamaka muprovinsia ya Manika.

Afrika, Afrika, wadikanwe, Afrika, vina mataka, mataka ya ndimo, mataka ya kutina tenda jense, zirimwa wadikanwe, ndepo tineta udangawa na yo, ndife, wadikanwe na udangawa na yo, kita udangawa na yo, nukoti ndi Afrika, muafrika muno ne, iyo wazungu kalakarapo, kaita kupukirana, kupukirana ino Afrika, mkulangoti ne, tina upfumi uzinji, upfumi, wakutia ni mudzaona dikanwe, jense izi, ndepo na roti tibate mushe, mataka yatu tibate mushe, tibate mushe mitunhu yatu na kuti walipo na kata kusirao, kita kusirao kuti udabarika kupe, udabarika manika, te manika ndi mataka ya poso, mataka, manika ndi mtunhu wa kuti unatenda jense, jense, jense jako yunada kuti uite, ndepo wanakaita kusirao, kuita kusirao kuti ni deka dabarika wa franku ine manika, deka dabarika wa franku ine mudziko Sambiki, nchadi, mwaona nchanyi na kuti ndiziko la kuti lina ufumi wa kuti wanwezaone, ndiziko ilo kuti lina jense mukati ma ino Afrika. Wadikani nguwa hazirikuwa matai zirikuenda padoko na padoko ndadikuenda kia simula inango ilikuwa mutambu ii kubuli ya kuziko ilo la Angola nyimbo iyo ya pastori Luis Danda Cheve Ela Ebrusha andu wadikanuwe penango pale panajunango kinazaroti penango urangi masokoringa na aya ndepo kuzibata ndiko kukuru

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mwamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadzi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye ino kuti iwo ndirumbwe ndino utongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Muri wekwani nyasi kutaura kwenye dzinzare nyongere kwani kuitira kuti pamwe panongadai paine ari kuzwa.
1: Dzinza ngere ka garenya. Gorongoza.
0: Garenya kugorongoza.
1: Eho.
0: Baba nyongere kugorongoza.
1: Eho.
0: Aha, makazo dini makazo tama ubva gorongoza moyo umesika muno.
1: Eba ini ndakatokurira kuno mudarangu ndi akatobuda gorongoza.
0: Akabva gorongoza moyo umesika.
1: Nini nakatokurira kuno umesika kuno.
0: Okay. Muri dzinzare kwa garinya.
1: A garinya.
0: Ani?
1: Be ndi dzinzare kwa garinya baba Manuele Masivo garinya.
0: Manuele
1: Masivo garinya.
0: Okay. Mazita. Okay, siye namba dzenyu mhepo.
1: Namba ndi 87-52-14-93-1.
0: Pindisa e 40.
1: 87-52-14-931.
0: Aha. Saka mmesika makaberekwa muri mwega makawanda mmesika.
1: Mesika tiripo takaberekwa ndipo atatu.
0: Okay, saka kune hama dzapapa mukuziba.
1: Ya ndo izito bilu zotsvaga hama dzabereka.
0: Mati.
1: Anarume ndinindega basi apa ndizito bilu zotsvaga hama dzababa.
0: Ah, all right.
1: Ah,
0: wekwa garenya.
1: Wekwa garenya.
0: Garenya, okay. Mazvita maone mesika iri nani?
1: Zvakanaka mukamara.
0: Tatenda.

0: Waita umwe pa phone ndiani alipo mangwarani?
1: Hello.
0: Ndiani wangu muripi?
1: Abilio Ferro kuchigodole.
0: Abilio
1: Ferro.
0: Ferro kuchigodole.
1: Chigodole onde?
0: Okay, murutwa gani mapinda muchirongwa?
1: Ndiyena kutenda kuti simane da vezi iyo mwezi wa vereo ndakapinda kare nda ispanda kunyadu wangu nga rinyamatanda so inga na ima kuhore gora nsi na ndataba kana ya dani kuhera uja adabuda nyamatanda ugara uru sazi kwa wabine kuta zaba kana rena zino kubia renta gora duya kwa kutende sesa kutu kwa kanyika basa kwa kanyika kwa kanyika kwa kanyika
0: makaona nane ya rekano di makundo fonera na basi
1: All right.
0: Tatenda.

0: Pai tong mama cari di pafon ini nyari pemang pada ini. Halo.
1: Halo, budia budia.
0: Marada sei.
1: Saya marada mau.
0: Zeta murepe.
1: Ndini Samuel David, rokutanga rokuzikana na rokumba kuzikana kuti mainge.
0: Muri kope.
1: Andi kuno katandika kondala kuzwa hama dzangu dzinogara kupi.
0: Muda uzwati. Ah?
1: Dzinogara kwagwe ndakape 1900 stenda.
0: 1900 stenda makabva kupi goigoi?
1: Kwagoigoi ya.
0: Ah, saka kubva ikona musati maenda ikona.
1: Handisati nazi.
0: Ndiye ninani hama dzacho?
1: Ndine baba mkuru andaza Dumisani na baba mkuru umweni andaza Washi.
0: Aha.
1: Ah, ndada kuziya kuti ari kwenepo ndati ndi andizondifonera kuno ndione namba.
0: Okay, dai dzire namba dzacho.
1: Changu.
0: Ewonde mumhepo kuti atore kuti ari kuzizwa.
1: Ah, dzangu ndiwoito 7 56 0 98.
0: Pindisa ifoti.
1: 7 56 0 98.
0: Zita munoitwa ani?
1: Pene kwani zenge zita yakuti mainge.
0: Mainge.
1: Mainge ndini mwana wa Simoni.
0: Okay, taurai zvese.
1: Ndini mwana wa Simoni babangu baba akazoshaika zvaso asare kwenye kana pamupinda akashaika wapine kuno aniti naari kweneko atori namba dzangu dzazondivigadzire zvotaura tese.
0: Pindisai namba dzenyu dziye.
1: 7 56 0 98 98.
0: Mazvita moramba muri kuzwa Radio Mosambiki.
1: Mazvita.
0: Tatenda. Kubva kudistrict rebarwe.

0: Paita umwe motere pafoni tabva kuvanduzi iko zvino tiripi mangwanani.
1: Halo, halo.
0: Ihonde ndiani? Halo.
1: Halo, marasei.
0: Tarara kuti marara uzita muri kope.
1: Paro mukutana tome Domingo kuranya zonya misao katandika.
0: Mazvita muri kutsvagani.
1: Apa ndotsvaga hama yangu inonzi Obeti Joao, takasiyana kare kare asi kuziva kuti aripi.
0: Obeti Joao, makaparadzana kupi?
1: Takaparadzana kuchigodore.
0: Ndoko maigara.
1: Hey.
0: Saka kuchina.
1: Ah, ndichasuziya kuti anchasuziya kuti ariko ereo kana nata. Hey.
0: Gore ripi?
1: 2006
0: ndope makabva chigodore moenda ikona kwemuriyo.
1: Ini nguva ino ndava kutogara katandika kuno nyadzonya.
0: Asi ikona kuchigodore kwaenguri, kwaenguri kumba kwenyu here kwaenguri kwakadini?
1: Ya ikona kwanga kuri kumba ye.
0: Saka hamukutoroti hamusati maendeyo.
1: Ndawe?
0: Hamusati maendeyo mukaendeyo ari ipona pemakasi yapo tombodaro.
1: Na dakuna sitaka tinosoenda ikona kuti hakuna ekuti kwa akazoenda wasuta rikudu.
0: Ah okay, siya namba dzenyu mhepo.
1: 86 35 52 708.
0: Pinde sai futhi.
1: 86 35 52 708.
0: Aha. Okay, oh. Okay, mas isso, mas vida moramba muito nisso.
1: Reunião.

0: Unofanwa kuti uziye kune hama yako endai kwa mukoma endai kwa bambo munini endai kwa bambo mukuru ndizvoitawo ndizvo ngoti foni muchini unogona kufa mumwe musi amuziya maitaurana mufoni badzi makore ese maitaurana mumafoni asi panofanwa kuti mudzadzise kumbotumawo ana pamaferi apaya kumboendawo kuti endai kwakati kuendai mumboendawo kwa bambo mukuru kwa bambo munini zvinoizwa zvirozvo pafoni ndiani aripo mangwanani
1: mangwanani
0: marara sei
1: Tarara, nokisa imimi.
0: Kuno kundiri nani? Zita muri kutaura muri kope?
1: Muri kutaura na Lucas Kabotoro, kuno Nyamatema, Barwe.
0: Kunyamatema kubarwe. Waka Botoro, muri kutwa gani?
1: Ndu chaka titi ya wangwa na dua Terezinha Makamelo.
0: Terezinha Makamelo?
1: Sim.
0: Mukanga muri kuti titi ya ndia ni hama yani?
1: Ni hama ya mama.
0: Ah, okay, ndi mai nini. Okay, makaparadzana na gore ripi?
1: Takaparadzana 93.
0: Kupi?
1: 1993.
0: Ego ndi 1993 ndazizwa asemakanga maigara mwese kupi?
1: Tanga dai gratese gorongoza atao tadzakazobuda kuda gorongoza toya pa shwara.
0: Mm.
1: Kubuda pa shwara hatizizo sangana tena nyamashi.
0: Na wo mai nini wo?
1: Ah, ni
0: mai nini. Ah, mamusha, ipona pe muri pa makambo gara mwese?
1: Nat.
0: Maka gara mwese kushangara?
1: Nat, kugorongosa.
0: Amuzubva mwese bakuenda kwe muri ikona?
1: Nat, takazomsia gorongosa to ya pashuala.
0: Ah, tabo, okay. 1993, okay.
1: Takazoenda penepo da kuzomchaka nezu vizi atena nyamazi.
0: Makazoenda gorongosa kuya?
1: Takazoenda gorongoza ya kiyo, takwenda kamona mama anga achiri, wateo sikila mama, akazosha ikao.
0: Okay.
1: Ipolo pa igarepo hapa China.
0: Aha.
1: Yeah.
0: Okay, mazita, siya namba zenyo umepo?
1: Namba zangu ndi 86-39-40-83.
0: Mm-hmm.
1: Mm.
0: Pindisa ya vote?
1: 86-39-42-6-8-3.
0: Ok, mazita, mwe nezora kanaka kuchwala?
1: Tatenda, mshamarazi, nyamatema.
0: Nyamatema, mazita. Kunyamatema. Ayaya, naumbere nga tsamba, ndatambira mwe. Irundi samba irundi dzurira futi gore rimweni pendai ndiri kuita chirongwa chino ichi mu studio muno munhu kwaufona kandirutsvagawo Peter Nyandira

Aiwa tirikutora matanho ekotezo chirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chiuya mumhepo neumwe wangu wezvemabasa ari kuonera kuti ari kuonera nezvemichina kuti chirongwa chiuye mumhepo. Zvisati zvaita kuti chirongwa chiuye mumhepo saka tinotizvo murambe makatsigira nepenyuro ino yekuti chirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana ndochatiri kugadzira kuti chiuye mumhepo zvisati zvaita mwongo zvemabasa ari kutsvaga tsvaga kuti ngezvipi zvingaita kuti chirongwa chiuye mumhepo saka tomboda izvi tichimirira kuti zvese zvinge zvakarongeka kuno. Okay, zvazi chiratidzo chapo chekuti zvese zvarongedzwa kuti chirongwa chiuye mumhepo.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe, pakupetuka kuti ndirarire, andizikuzona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomulinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti uthongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti iwo ndirombwe ndinotongo wakanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
0: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndangasikazvikuzvifunga ngomushobo uno rurekero
2: kunjia sharuka Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku, kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: chiri pamusoho we radio difuzamu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio msambiki anyase kuizwa ri pamusoho we radio difuzamu ngembondo no machereni masere no medical morogumuna kana kuti sente 44 medicais dakara makumatate mazuwa na rimwe mwedziwa mauwe korea kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april ununga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte o mundo a escutar
2: radio musimik manika
0: Senzi sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kuti kolera. Kana waitwa kana kanyara zinyu nge sabao kana kuti ingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kuti kolera. Azwidi kusenga nyara mwana wa mai chisika kwari ya chinuni. Chisika ndondi ya chinuni. Zoda kusenza. Itange paono panesa ndipo mwana wa mai. Hakuna makomborero anouye wakase.

Unozwi festila ndane nongubwa zuarie na chipota show salane. Ndirima kumashane msesko na mtanatu tako thumura pata uya kufajoni wa damnoza. Ngoma chati fuwada kada pangua natu zemba skati pa kinzora shikwa nweze ndako sama soko mchipotu kese mnika ni mnika zikunza.

Anguenda pinda mwana mo studio je Radio Msambiki pangwa zaite zona pa ibi makumashana mseswa na mshano. Damzisa kuti ndima idzona idzi dzinguwa murungu muna nosira kunza tazita makane. Ewe ni mwembi wa mkati mwe provincia ino yemanika. Tena adete kuria kuti augushu domingu shtaibo. Uma ya pera iana iri kuri da yango yake. Mwembi wa mwana mo studio je Radio Msambiki.

0: mbosha sura kwa shona o aotea kati moromo wa yakuru wa uwepasi saka izgiru nabuya mwono msharuka nundi gano kanda msoro ngokuti mkuru mkuru zizi arimati papfunde turukuita makani na Mr. Atete Augusto Domingos Taibo mwono mstudio cha radio Msambiki pame ngoma mweni noti banja ngoma ii ya yosino sinone
1: Inyowani.
0: Chincha kaita ono bancharine.
1: Na verdade, pano paninguwa ndaenga ndaita mbudzika. Panyaya dzirudoka. Paninguwa kamarvanen hamu ndaibatana naye maningi. Generalmente, mnoera ngonyaya mwanakadzi, ngonya yangu mezvi nini. Ati paninguwa dzimwe tinodikana rekonyeseri zviro zvatinenge teitadza. Poriski paninguwa kamare ndanga ndiri ndanga tsika zvisiyo pamberi mberi nyaya dzirudo.
0: Mkazi chichaita inyaya yosoko rakabuya mai na babari yere rokuti izwisisa zvatiri kubuya ngokuti kufa ihope ndiko nako nyasa kuzwa zvatiri kukupangira mwana wangu zvanga zvikapindi musoro
1: ichokwadi zvanga zvikapindi musoro
0: opa
1: ndakatambudzika maninga tekusvikira mukadzi patamboita nonga tida kusiyana takamboita tembu kuita nonga tida kumbosiyana maisaka ndazvoenda kuzoona kuti inadhapa zviri nani nditori mukadzi wangu ya totambudzika tiri pamwepo
0: dikiti danze ndrono mbeo
1: chokwadi
0: motoemba banja
1: totoemba yeneye kuti yepa para anhu yepa zvaindipinda maningi musoro ngokuti akuru endivunza amweni washamwari vaiyanga endivunza futi kuti gara wezviziya kuti muzi chinye chinozi muzi ya ndopa ndozoona kuzviona kamari kuti na verdade muzi ndianhu airi apasine mukadzi mwana rume wega
0: awiti
1: awiti kurisi paso nditora ndiembe muzike yonai
0: Mr. Atete ndozvimiri dzoto kuya kwabata pano apa anhu ari kutambira zvakadini ngoma dzako
1: generalmente handinyanyi kuzviziya maningi ngekuti komo ndiri munyuwani ya mazhi mumweni manononge ndeifamba ndinosodzidzwawo dzeirira saka kuti generalmente falta de patrocínio no zvimweni talvez como ndainga ne maningi redi sociali zo redi sociali ndanya kuzvibata maningi zvino ini ndanga nisina ne Facebook ne konta YouTube zvese izvi zvatanga pakati ipapo kuriski ati agora ane anhu zvautanga kuzvidza kuti nada muzika dzo Mr. Dete dzirupondeka so asati andiziva mayori asati andiziva kuti ndiani munhu
0: Kwa ya kuti ni mukana wakudaidzwa kwenda koembao ausati wanyasa kubuda ngokuti Mr. Atete asati anyasa kuzikwana
1: ichokwadi asati nanyasa kuzikwana bombo
0: zakaita ngoma dzanga dzakaigika
1: ichokwadi dzanga dzakaigika kamari
0: asi pangoma dzako yaunonyasa kufarira maninga ibi
1: pangoma dzese dzanda nyanya kidzi inonyanya kufarirawo inini ndinkaziwe ya
0: mkaziwe asata iridza
1: ati sati asati ya ndawe
0: mkaziwe
1: mkazi
0: ndio hii inofunga kuti ndio iri mumhepo ino unefarira maningi mkaziwe
1: ndinoifarira akedzira tepuriki ndimbiri dzaninyanya kufarira maningi ndinkaziwe ndinoinyora papi zita rako ngekuti pazvese zvanonge chindiitira inini nyamasi ndenda kuzvona kuti mukadzi ndichiro chikuru maningi ndirikutsvanga pakuti ndiinyore zita rako ndikupa konerwa ndinganyora mvura here handiikwanisi kuti mvura inoerera inokanganika ndinganyora pasi mhepo futi inofudza saka kuti ndichainyora mwoyo mangu kuti mwenemu hapana munhu anokwanisa kuifudza ndio dzaninyanya kufarira maningi
0: ngoma iona hii.

0: Dete nkaziwe zvazvino kwazvo. Oh, ngoma dza Mr. Dete dzinogara fara kwe mustudio ipi?
1: Ngoma ini ndino mastudio akawanda. Ndino gravariri kwa DJ Flesha. DJ Flesha komo ndiye akandifundisa zvekuemba. Kwazi ndakabarirwa ipao. Ipona. So komo ndichasosonya chaachitiyo. Pakugara wakupaziwa wega.
0: Ndizvo.
1: Puriski ndinosondendawo kwa DJ Makolo. DJ Mavandi. Pana amweni amweni ma DJ kutandisatiyo ndaenda ana jealous. Kweneo shandi ni studio za ninonge ndezia inini kuti tinosogravata. Amweni amweni ya ndisati ino sakuti ma studio ya kawanda.
0: Nga imbe ya ngana ama ita mwese ngoma imweyo?
1: Anoita ya kawanda padoku. Pano akaita maningi, anoita maningi so umori for example, umorista. Ana vovo masa pekeno ndiwa nusonde kwea kwea wapratiende oma show. Tuendazwe ana jealous. Ye proprio DJ Flash atino muzika takaemba tese. Ipano amwene futi adoku adoku ana koza ne MC Tony.
0: Asi zviri kuita.
1: Nada zviri kufamba.
0: Tombenda kumbozwa zve mwananga kumasere kwazvo. Shaporta na masoko mochi putukesi. Tozo uya anonima yakwedzisira makanya. Mwananga iyi ndiye ngoma yatazwa ya mudzidzi ndiye uno mwananga zvazvira kwazvo. Hino tombofuwa makani aya dakara pa dza setora tikapira kuzwa masoko tozo uyazve mukopedzesa ne makani ano mundima yokupedzesera Mr. Dete kuriya kuti watiapa pano wadoni yako anase kudaidza kwenda koembawo pamwene paya maspectacle munosenda kuembera kupi
1: kazinji kai ni ndino aseso majima district wokunza na umuno generalmente gondola susnenga nisidza tinonga pure nkwandu in shop ya muno umu andi sati na danda mbita oma invento dentro da cidade
0: asi adonga ishiri pa marele kana kuti kwenda basi po tsanza ya nama
1: pokutanga ito ita zviro zvekedzere zvokutamba nawe pora kwa mostrare talento le nonge tichita porque uri munywani we unotendera zvese pora kuti anhu akuziye unodikana nawo epa sacrifice. Maji ndiri kuona kuti zvino izvi zviri nani padoko amwene anomboita anochisinku anochitreji azviti kuramba porque tiswanywani tinondoenda basi kondoaitira maevento
0: andisona hino kuona kwako urudagoma kupi nengoma aportani mundima yochipiri kumasure kumasoko muchipotekizi chamusira wanguwa yokuti muzobvunzisawo zvamunonga muchida udagoma kupi nekuemba.
1: Kazinjika ndaitoda kuti ndigumewo kedzeri pamusorosoro panonga pano amwe kuti muzika dzangu dzese dzinyake dzinyase kuziwa nevanhu wese muno Mosambiki. Ndichikurukuru chandinonge ndichi kumbirawo maningi.
0: Ngoma dzako unoita zvokuona base kwautotara kwautoemba kana kuti pamune pa unotorotawo chitoemba kwautoenda ngoma munoita kudini?
1: Kazinjika inini ngoma dzandinonge ndichiemba kazinjika dzinobudira maningi nomakonsejo mwandinonge teitamba porque kazinjika ndinogara maningi nevanhu vasharuka ndomunozva mazi anonge uchireketa inini ndinonge ndeigravari musoro entown pokufamba nenguva ndotinonge ndeinyora kuti mazve andazva kuti weireketwa ndafarira maningi ndotsvanga kuti komwe ndiembe kubudira pamazvi aireketwa aya.
0: Aiwa zviro kwazvo. Ndima yechipiri nichada kuuya nomubvunzo wokuti ngaupi muembi waunoshamisika ndiye maningi kwaembi emuprovinsia kana kuti munyika ine Musambiki onyika dzekunza tizozwa kuti ngapi aembi ano aunoshamisika ndiona aunokumurira heti mabasa ya zvekuemba. Terimakani na Mr. Adete Augusto Domingo Staibo muembi wemukati mweprovinsi ine manika kunyangwe akabarirwa kuprovinsi ya Sofalasi inga ndakuzopataita makore akawanda watorera echiraramira muno muprovinsi ino yemanika saka wakutogra muno waka muno barira muno
2: mule paratu ye muli
3: uwaria zafe ndafaria faria sao

Zasetora shino 35 minutu ishano magumata temzesko na mishano hapa tozu wa durula imu ya wenyu wa tekshu wa za mare nkube na chupata cho joyful prize kumasrepa Dorcas Moyo watu nzira shita mbogo shengoba tinoungu za ingoma yangeru hepi

chikwata chwale mwanya cha kagogomera kwa mutambo uungu wa Paraguay chakarudzira kupa penalty chikwata chobaize chipasho chakagogomera kwa ungo Marokos paize chipasho chikano to Holanda Alemanya Japan Afrika tsuri zvikwata zvakuonera mutambo kutsvaka shasha yemunyika dzipasi rese zviri kumba zvakugomera kwa mutambo tamusiyai

0: kwachekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina nudikana kunga ini mukaka wekutanga. Wia wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nukuchekwa chekwa. Chasara kwa hakutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka uwekoko uwechipiri. Wie usikazi kukota maningi. Mati mati. Sabora kwa hakutereka pachoto. Kwa hakurumba kuri kukurunga. Dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munawo. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo kanda derere. Numukaka wekutanga uwekoko. Shavina iya inomukaka wakakota maningi. Chinosara kwa hakundo sandura zvakanaka. Kwa hakusia mukati mwegumi eri museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi unabasopa. Kanda padoko basi. Kuti usarungure maningi munyu. Uye zvatoita. Mazvona kuti zvirinyore maningi ne. Murio uu. Munga uriya nusazare ufu uwe magwere. Mushobo wia umusozia kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo, mungo zvifarira. Kwangurai, zvakanaka.
1: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubu hido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuitandaramo, norudur kwa kawanda.
2: Maisabo, mashvida,
3: itanto mu,
2: mashvida, maisabo, mashvida.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
2: mais vida.
5: Mais sabor,
2: mais vida.
5: Mais sabor,
2: mais vida.
5: E tanto amor.
6: Erredei. Tá com uma pachiquadra. E amassi hoje a conhecer com a pano.
7: Assim, mamuna. E nem a pano tende a ir da chacachata.
8: Nharai. Garai passe. Tipe tisgue. Chincha ida.
6: A um polícia, mukadzi wangu nodika nao konyerwa, ngokuti warya mati yangu.
8: Warya mati yenyu?
6: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadzi mpara kuti umwe, pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzona mpara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomulejimwa basi.
8: Mudzimai, chincha itika nompara kuti umweni.
7: Inini ndaurya.
6: Murikuzona polícia?
7: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodika na kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye inokutiwo ndirumwe ndinotongo akanaka
8: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
6: aha
8: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
6: ngekuti ndiri babawo pamuzi
8: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
6: inini ndanganasikazi kuzvifunga ngomushobo uno rurekere
8: kunjia sharuka. Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
6: Ndirikumuda mukadzi wangu.
8: Kabvani, itai zvinofanira.
6: Zvakanaka mupolisia. Ruregerewo mukadzi wangu, he? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
7: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
0: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kuita.

makumi matatu misesono msesko chino kwa na mtatu vapa nguva mfumbamwe 20 umaura ji 33 minutos mano mai ziri kuitika mnyika yu Afrika tusuli azwinaki laka indavu mnyika yu Afrika tusuli vachutua kampo niro kakugogo mergu azwe vano vya vasina nuchukubata mano mai Toita mponirenye Kuna vandu wanofamba Richabara kutimbava jiwande Kutanga mponero Majisa kana kavana Afonso Muraj Monogara mpirmero dhimai mdoro baruchimoy Maka guma vorini muno

Tinoti makumi matatu misesono msesko jino kwa na msere uvapangu wa mfumbamwe 21:38. Vano shaisha ngavare gererwe kunyamboti dembo msoronyoka Leonard kana kuti Leonard msoronyoka dembo wakatsia wakasia sia sokurino mwana wama mtadzinga regererwe laka mkwinda mkati munyika yo Afrika tisuli vasto kutendere kwangu mutemo laienda kotsvaka mponero kubwisana ndiro gwancha rakanaka kuurayana kuna zvakunobesa mwana wamai vazhinji vanozosara nomvuko vantu vakagarwa ngomweya wamwari haubviri kungaranga kazvisito kunasa kuoneka ndapota mukazvionavo kuti muri pangozi sarambiremo muAfrica tisuri petukanyika anyi kanyari na maninji mzaya.

0: Ndawe Radio Msambiki, ndiani?
1: Alo, alo, abwere abo mso shuga shuga uli.
0: Ndiani?
1: So shuga shuga, ubudila kunyampasa.
0: Tipenye tiswa kakaita wa nyampasa?
1: Hapa kuna ulimushi, kuna ntontoro kuna.
0: Radio Msambiki rozika shuga dini?
1: Nukushiga sheshebe.
0: Zinyi zomazwa?
1: Hapana chatu unja, so mpepo basi shango.
0: Hapana chumazwa muradi Msambiki, mrukuzwa mpepo basi.
1: Tugunzwa nkani ya kuboni ya kwafika tusuri, umanawi. Tuguza kutuwa familia zatu, chupanisa ubera kuboni, munu, taringa uye.
0: Tabonga mwava nuswara kana kabai.
1: Tatenda kiritati.

0: Kabonga Radio Msambiki ndiani?
1: Nando João.
0: Kaka itawani?
1: Ndibondu Makati.
0: Kaka itawani Makati?
1: Akulibo.
0: Radio Msambiki kusika zwaka dini?
1: Kirubu zika bombo mi, udito ocho.
0: Mazwenyi?
1: Chingao na mambo nyika ino Msambiki ya usindira kabudrigadu.
0: Vati kudini?
1: Arusha angira kwenye kumazwa matatu aliyo kwenye.
0: Kai mazwa matatu?
1: Kwenye kwenye usindira kabudrigadu.
0: Ngo wapi mazgo mabata pa kushandira kuvaru kuita kabudrigadu?
1: Bata enda zote ruda gazita jesu za kanyu wanu maturulista jesu dati juno gazilisu wapi.
0: Tabonga mwaringa wa muitire nyasha?
1: Tabonga, tabonga, na mandu mzingendo ndaza buu.
0: Emungu mazgwa wa mzingendo wa?
1: Kazona wa mzingendo na teguru. Nda ochu mzika buu.
0: Tabonga bae. Maringa wa mutunga mirire nukusinga gume bae.

Ati noti makumi matatu. Omises kwa nomises kwa jinu kwa namseru papa nguva gumi. 22 horas e 38 minutos.

0: Ndawe Radio Msambike.
1: Aba mshambalale masera sei.
0: Ndino tamba nimu ke.
1: Tasera hedu.
0: Pakaita wani pabasa penyu hapo.
1: Apa no parinani abepe rusi apeno inimi.
0: Ndakazo gumepo kuda kutanga. Ne kupavona zve.
1: Nada mbeperusi oti kata kupasa ya mumre angu muka kumabano mundo nipita basi noli gari ni nonga mimi la tara munu basa tuse tuse banu mtare mumeju
0: mazwano andina foni mwana wa mainda kambuira kuti gumanyi pano
1: opa mbeperusi kani kaita kuhili hino ini nipane ine ya dina ya babu kwa ya kapani kaya nisendi kata umbo ikatisa nozo kubabara kumisabiki
0: ndakuzwa ndimwe mwana wa mai ngokuti dambudziko rondinaro iguru
1: sakanaka mbeperusi nozoguma penepo dziya imweni saka dziya guma penepo ndozotaapurekekana teguru apa
0: tabonga muzaya majimai anotamba
1: madzimai ari nani padoko padoko sotini ndiwo musoro ndiwaitondipandoma manjanata ndatomwa zvimakombinitu zvaanani.
0: Muri kumuzi kana muri pabasa?
1: Ndapinda nyamasi ndanga ndiri kunyumbeye ndanga ndakambwata wataone kuzwa pona ndamwiri umanja zvaanani cha.
0: Tabonga muzaya, bye bye.
1: Maija basa.

0: 22:45. Tinoti pano ndiani ndau Radio Mozambique. Allo Radio Mozambique. Ndiani? Murukubereketa murukwapi? Murukubereketa muchitika?
1: Nada, Regio ndiyo kupenga kuno kambibirozi.
0: Murukutizwa zvakadini kunyamatsani?
1: Ndimumbate zvakanaka mishi.
0: Makambozwa here ushungu kuti ndozvivereketa kunani? Zvakamboitika voko muri? Dawe. Oh, bye bye.

0: Tendo terra de Mozambique ndiani? Ndiani?
1: Ernest Eduardo Datari.
0: Munotamba?
1: Ndotamba uchayu mchiko.
0: Mwari kubereke tamuru kwa api?
1: Nduwe itanjikuno kuhundi Zambesi Mzabri.
0: Radio Mozambique ruzika zweka dini?
1: Natali zika zweka mchiko, zika zweka dini.
0: Mwari kuzgwenyi?
1: Ya, tuku kwa basa kwa uli. Kukumu za kwezi mwari kwa kakipana, pana nani kwa basa parogo.
0: Tabonga. Bye bye.

0: Tinoda vaviri mukati muberere Radio Mozambique ndawe. Ndiani?
1: Paul.
0: Ndiani?
1: Paul, mukati muno Paul.
0: Na Paulo. Paulo mwana wani?
1: Paulo mwana wa Signore João Gomes.
0: Munovereketa muri kupi?
1: Tembwe Estação.
0: Kakaita wani kutembwe?
1: Ako shumi. Hakuna masoka kashari.
0: Radio Mozambique ruzika zvakanaka.
1: Ruzika bongo.
0: Mazwa kuti kudini?
1: Kuzika mwa ushoni seku.
0: Muri kuzwenyi mu Radio Mozambique?
1: Kuzwa ngoma une masoko basi.
0: Tabonga mwa vanozora kanaka bai.
1: Pamberi no basi.
0: Bye bye.
1: Regard.
0: Mungwarire mba vakutembwe.
1: Seguro?
0: Ndikati mungwarire mba vakutembwe.
1: Zidorishe majaya zituku jenga nazi.
0: Tabonga.
1: Maombe nini makata nacho. Neku wata po ushoni nazi.
0: Bye.
1: Taka jenga.
0: Ndiani vokupedzisira mukati muchirongwa chino. Nguva chinofamba mzaya. Tinoda kuzwa ndiani? Muno mu Radio Mozambique ndiani? Tinoda kuzwa ndiani? Ayayaya.